0: تانبنە دووبارە کەرەوەی شکستی نەوەکانی پێش خۆیان.
1: بەڵێ ئازیزان، گوێمان گرت لە کورتە ڤیدیۆیەک لە لاپەڕەی جێخوون بە ئامادەکردنی خاتوو بەیان فەرشی و بێگرد سوزەنی. ئەوان لەم ڤیدیۆدا باسیان لە پەروەردەی منداڵی کوردستانی ئەکرد. ئەوەی کە ئێستا کە ئەیبینین منداڵی کورد سوورە لەسەر فێربوون و ناسینی ناسنامە و شناسی خۆی و دوا بە دوایە دەتوانین وەکو نەتەوەی کورد گەشتبینتر بین بە نیسبەت داهاتووی نەتەوەکەمانەوە. ئاتوینەتە کۆتاییم بەشەی لە بەرنامەکەمان، بەڵام دەچین گوێدەگرین لە گۆرانیەک بە دەنگی شەهین تالبانی بە ناوی مەمڕەنجێنە و دەگەڕینەوە لاتان و گوێدەگرین لە ڤیدیۆیەکی دیکەم بە دەنگی پێم وابێ بە دەنگی خاتوو بەیان فەرشی ئەگەر هەڵە نەبم و بنووسینی خاتوو بەیان فەرشی هەر لە لاپەڕەی جێخوون و دینەوە لاتان.